body of Jesus.

catatan yang

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾，很多人更多为明日担忧，而不为将来筹划。
2: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession.

0: 翰福音二十章二十九节。
1: Nas Alkitab pada hari ini adalah diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29.
0: 我们先用中文，再用印尼文，我们一起来读。
1: Dibacakan dulu dalam bahasa Mandarin, kemudian baru bahasa Indonesia.
0: 耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见

0: 看门加个单门里哈拉看
1: 让我们平安地来到你的殿中向你献上赞美
0: sehingga kami dengan damai dan selamat datang ke dalam bait tahtamu
1: 求你保守我们的国家
0: Tuhan tolong lindungi negara kami
1: 保守你看顾的每一位儿女
0: dan pelihara lah setiap anak-anakmu
1: 让凡有气息的都来到你的面前
0: sehingga semua yang hidup dapat datang ke dalam hadiratmu
1: 让我们来歌颂你的名
0: dan kami menyanyi dan memuji engkau
1: 让我们来承认自己的过犯。

0: 让我们有一颗清洁的心来到你的面前。
1: Sehingga kami mempunyai hati yang tulus untuk datang ke hadapanmu.
0: 来聆听你宝贵的话语。
1: Dan mendengar firmanmu.
0: 我们感谢你。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 愿你与我们同在。
1: Tuhan sertailah kami.
0: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
1: Dan segala puji syukur dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Dikau.
0: 祷告奉耶稣基督的名求。
1: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
0: Amen.
1: Amin.
0: 弟兄姐妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们来唱诗今天的第二首诗歌。
1: Marilah kita menyanyi pujian yang kedua.

0: 今天的经文取自于诗篇149篇17节到24节，台上来取，台下来应。最后一节我们一起来取应。求你用赫恩带你的仆人使我存活，我就遵守你的话。
1: 求你开我的眼睛，
2: 使我看出你立化中的奇妙。
0: 我是在地上做寄居的，求你不要向我隐瞒你的命令。
1: 我时常羡慕你的典章，甚至心碎。
0: 受咒诅偏离你命令的骄傲人，你已经责备他们。
1: 求你除掉我所受的羞辱和辱斥，因我遵守你的法度。
0: 求首领坐着枉论我，你仆人却失效你的律例。以及你的法度是我所学了的，是我的模式。
3: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 17-24. Kita bergiliran membacanya dan terakhir kita baca bersama-sama. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu.
0: Singkirkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu.
3: Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
0: Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu.
3: Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
0: Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku.
3: Demikian bacaan pertama.
1: Amin. 再次起立.
2: Marilah kita berdiri.
1: 我们一起来唱今天的第三首诗歌.
2: Mari kita menyanyi pujian yang ketiga.

0: tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu.
1: Marilah
0: kita sama-sama berdoa.
1: 亲爱的天父，我们感谢你。

0: Tuhan teranugerahkan kepada kami.
1: 求你保守我们。
0: Mohon Tuhan jaga dan pelihara kami.
1: 无论是台上讲的还是台下听的。
0: Meskipun yang di atas mimbar maupun yang di bawah.
1: 都能有一颗安静的心。
0: Sehingga mempunyai hati yang tenang.
1: 都能一起来先听你的话语。
0: Dan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan.
1: 谢谢你与我们同在。
0: Terima kasih Tuhan, Tuhan menyertai kita sekalian.
1: 祷告奉耶稣基督的名求。
0: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
1: Amin.
0: Amin.
1: 这段经文大家熟不熟悉啊?
0: Saya rasa nas Alkitab ini kalian semua tentu sudah mengenal.
1: 就是两个瞎子得医治的故事。
0: Yaitu dua orang buta, mereka dapat disembuhkan oleh Yesus.
1: 我想大家应该是比较熟悉的。
0: Saya rasa semua pasti sudah mengenal nas ini.
1: 我相信我们的弟兄姐妹应该读了很多遍了。
0: Dan saya yakin kalian sudah membacanya beberapa kali.
1: 应该也有很多的弟兄姐妹听了不同的牧师分享了很多遍了。
0: Dan sudah banyak pendeta mengseringkan nas Alkitab tersebut.
1: 耶稣医治瞎子在圣经中是很有名的故事。
0: Dan Yesus menyembuhkan kedua orang yang buta. Ini adalah suatu cerita yang sangat menarik.
1: 所以我们很多人应该会很熟悉。
0: Sehingga saya rasa kalian pasti mengenal sekali.
1: 我们在读的时候，在听的时候呢，很容易抓到一个重点。
0: Ketika kami membaca dan mendengar, sering kami dengan cepat dapat mengambil sebuah poin yang penting.
1: 就是信心。
0: Yaitu iman.
1: 很多人讲呢，有信心就能得医治。
0: Banyak orang mengatakan, kalau kita mempunyai iman, kita dapat menerima penyembuhan.
1: 然后呢，就是要顺服。
0: Kemudian tuh harus taat.
1: 因为后面耶稣不让他们去跟其他人讲。
0: Karena Tuhan Yesus berpesan, janganlah diberitakan masalah ini kepada orang lain.
1: 但是他们没有听，没有。
0: Tetapi mereka tidak mendengar.
1: 不知道大家之前听的时候是不是这样。
0: Apakah kalian sebelumnya mendengar pun seperti demikian?
1: 信心确实是这段经文非常重要的一个主题。
0: Betul, Bapak, masa iman adalah intisari daripada nas Alkitab tersebut.
1: 但是这个故事如果到这里就结束了的话,
0: tetapi kalau cerita ini sampai di sini kemudian sudah selesai,
1: 作者就不需要再写后面这两节了。
0: Saya rasa penulis tidak usah meneruskan ayat-ayat selanjutnya.
1: 最后两节写到了耶稣在医治他们之后告诉他们不要让别人知道。
0: Karena dua ayat yang terakhir ini mengatakan bahwa setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, dia berpesan mereka supaya tidak memberitakan masalah ini keluar.
1: 所以一般读到这里呢，就会有一个疑问。
0: Sehingga orang membaca sampai di sini mempunyai suatu hal pertanyaan.
1: 为什么不让别人知道呢?
0: Mengapa tidak semua orang untuk tahu masalah ini?
1: 这难道不是一件好事吗?
0: Bukankah ini suatu hal yang sangat baik?
1: 这难道不是一个很好的传福音的机会吗?
0: Bukankah ini suatu kesempatan kita memberitakan Injil?

0: 光反映了耶稣有能力。
1: Bukan hanya mujizat ini memberi suatu respon bahwa Tuhan mempunyai kemampuan.
0: 更反映了耶稣是有权柄的。
1: Tetapi Tuhan mempunyai otorisasi.
0: 从第八章的一开始。
1: Lalu mulai daripada pasal 8.
0: 第一个神迹是什么？
1: Apakah mujizat yang pertama?
0: 耶稣医治了一个麻风病人。
1: Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kusta.
0: 然后医治了百夫长的仆人。
1: Dan kemudian itu hamba seorang perwira di Kapernaum.
0: 然后治好了彼得的岳母。
1: Dan kemudian menyembuhkan mertua daripada Rasul Petrus.
0: 然后平静了风浪。
1: Dan kemudian itu meredakan badai dan angin.
0: 然后又赶出了污鬼。
1: Dan kemudian itu mengusir roh-roh jahat.
0: 然后就进入了第九章。
1: Dan kemudian itu masuk ke dalam pasal ke-9.
0: 第九章的一开始，他医治了一个瘫子。
1: Dia menyembuhkan seorang yang timpang.
0: 他不光让这个瘫子起来行走。
1: Bukan saja membuat dia bisa berjalan.
0: 他还赦免了他的罪。
1: Tetapi dia masih bisa mengampuni dosanya.
0: 然后再后来医治了一个血漏的妇人。
1: Kemudian itu dia mengobati seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan.
0: 并且还让一个已经死了的小女孩活了过来。
1: Bahkan seorang anak perempuan yang sudah meninggal dibangkitkan.
0: 这一切其实都在表明耶稣是谁。
1: Semua ini sudah menunjukkan satu hal.

0: 甚至是罪和死亡都在他的权柄之下。
1: Bahkan mati dan dosa pun di bawah genggam tangannya。
0: 然后就到了我们今天的经文。
1: Dan sekarang sampailah nas Alkitab yang kita renungkan sekarang。
0: 耶稣医治了两个瞎子。
1: Tuhan Yesus menyembuhkan dua orang buta。
0: 在今天的经文的前面呢
1: ？Di depan perikop ini。
0: 耶稣在医治了那个血漏妇人和那个死了的小。

0: 地方。
1: Dan kemudian dikatakan bahwa berita ini tersebar ke segala tempat。
0: 所以透过这节经文知道耶稣的名声已经传开了。
1: Sehingga dari nas Alkitab ini kita tahu bahwa nama Yesus sudah termasyhur di mana-mana。
0: 开始有很多的人知道耶稣。
1: Banyak orang yang mengetahui Tuhan Yesus。
0: 然后在这样的一个背景下。
1: Dalam keadaan konteks latar belakang yang demikian。
0: 耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他。
1: Kemudian tuh Tuhan Yesus terus jalan dan ada dua orang yang buta itu mengikuti dia。
0: 所以这节经文呢不是突然出现的。
1: Maka nas Alkitab ini bukan tiba-tiba muncul。
0: 它其实仍然在告诉我们耶稣是谁。
1: Tetapi tetap memberikan suatu jawaban siapakah Yesus ini。
0: 我们看到这里有两个瞎子跟着耶稣。
1: Kita melihat ada dua orang buta itu mengikuti Yesus。
0: 不仅是跟着，而且还喊他大卫的子孙，可怜我们吧。
1: Bukan saja dia mengikuti, tapi dia berseru, kasihanilah kami, hai anak Daud。
0: 大卫的子孙是什么意思啊？
1: Apakah yang dimaksud anak Daud?
0: 是大卫的后代的意思吗？
1: Yaitu keturunan daripada Raja Daudkah?
0: 是的。
1: Betul。
0: 但不仅仅是这个意思。
1: Tapi bukan artinya sebatas itu。
0: 这是用来描述弥赛亚的。
1: Tetapi menggambarkan sosok Mesias。
0: 在撒母耳记那里，上帝曾经应许大卫。
1: Di Samuel, Tuhan telah

0: 在以赛亚书还有两节经文是形容弥赛亚的。
1: Masih ada dua nas Alkitab di Yesaya untuk melukiskan Mesias ini.
0: 我们很熟悉。
1: Tentu kita sangat mengenal.
0: 一般会在圣诞节的时候讲。
1: Biasanya itu dalam merayakan hari Natal itu.
0: 我们再次一起来读。
1: Di sini kita sama-sama itu.

0: 他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远，万军之耶和华的热心必成就这事。
1: 以赛亚pasal 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah

0: 色列人也非常的盼望这一位弥赛亚的到来。
1: Dan Bani Israel pun sangat menantikan kedatangan daripada Mesias ini.
0: 这两个瞎子称呼耶稣为大卫的子孙。
1: Dua orang buta itu menyebut Yesus adalah anak Daud.
0: 换句话说
1: ，dengan kata lain，
0: 他们其实是在对耶稣说，你就是我们所盼望的那一位。
1: Sebetulnya sama dengan dia mengatakan kepada Yesus， engkau adalah yang sangat kami nantikan， yaitu Mesias。
0: 但是这两个瞎子他们看不见。
1: Tetapi kedua orang buta ini tidak bisa melihat，
0: 也没有办法看到耶稣行神迹。
1: Dan tidak bisa melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat。
0: 但是他们却能知道耶稣是大卫的子孙。
1: Tetapi mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud，
0: 并且还来跟随他。
1: Maka dia datang untuk mengikuti dia。
0: 但是有很多看得见的人。
1: Tetapi banyak orang yang dapat melihat。
0: 特别是法利赛人，
1: khususnya itu orang Farisi，
0: 他们看到耶稣行了很多的神迹，
1: mereka melihat Tuhan melakukan banyak mujizat，
0: 但是却认不出耶稣来，
1: tetapi mereka tidak mengenal Yesus，
0: 而且还抵挡耶稣，
1: bahkan melawan Yesus，
0: 不承认耶稣，
1: dan mereka tidak mengakui Yesus。
0: 所以这里就让我们看到一个问题，
1: di sini kita melihat satu pertanyaan，
0: 看见并不等于认识，
1: bahwa melihatTidak berarti mengenal.
0: 这一点非常的重要。
1: Ini suatu poin yang sangat penting.
0: 因为很多人觉得看见了才可以信。
1: Karena banyak orang yang merasa melihat baru dia dapat percaya.
0: 我们去跟别人传福音。
1: Kita memberitakan Injil kepada orang lain.
0: 人家就讲，你信了这个耶稣，我看不见。
1: Dia bilang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saya tidak melihat.
0: 你要让我看见了，我就信。
1: Kalau kamu bisa membuat Tuhan Yesus tampak, saya percaya.
0: 你如果给我一个神迹让我看见，我就信。
1: Atau memberikan sebuah mujizat kepada saya akan percaya.
0: 但是这两个瞎子却完全相反。
1: Tetapi berbalik kepada dua orang buta ini.
0: 他们在还没有看见的时候，就已经知道耶稣是大卫的子孙。
1: Dalam keadaan mereka tidak melihat mujizat itu, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud.
0: 而且还跟随了他。
1: Dan malah mengikuti dia.
0: 所以真正的问题不只是你有没有看见。
1: Salah yang paling inti adalah apakah saudara melihat atau tidak, bukan masalahnya di sana.
0: 而是你看见了之后，你能认识他吗？
1: Tetapi sudahkah kau melihat, tapi dapatkah kau mengenal dia?
0: 我们今天比这两个瞎子看见的多很多。
1: Kita kalau dibandingkan dengan dua orang yang buta ini, kita bisa melihat banyak hal.
0: 我们有完整的圣经。
1: Kita mempunyai Alkitab yang lengkap.
0: 我们知道耶稣为我们降生。
1: Kita tahu Tuhan dilahirkan untuk kita.
0: 知道他为我们受死，钉在十字架上。
1: Kita tahu bahwa Tuhan telah mati untuk kita di kayu salib.
0: 知道他复活升天。
1: Tahu dia bangkit kemudian tuh naik ke langit.
0: 这些节日我们每年都会过。
1: Dan setiap perayaan ini kita lalui dengan sangat gembira.
0: 我们听到了很多很多关于耶稣的信息。
1: Dan kita sering mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hambanya.
0: 但是弟兄姐妹们，
1: tetapi saudara-saudari，
0: 知道很多关于耶稣的事情，
1: mengetahui banyak hal tentang Yesus，
0: 并不等于真正的认识耶稣。
1: Tidak berarti sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi.
0: 我们可以知道耶稣医治我们。
1: Kita mengetahui bahwa Tuhan menyembuhkan kita.
0: 我们可以知道耶稣可以帮助我们解决很多的问题。
1: Kita tahu Tuhan bisa menyelesaikan

0: dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
1: 这两个瞎子, 他们看不见,
0: dua orang buta ini tidak bisa melihat.
1: 他们是怎么知道耶稣的?
0: Bagaimana mereka bisa mengetahui Yesus?
1: 听来的, 对吧?
0: Dan mereka tentu melalui pendengaran.
1: 他们听到了, 就信了, 就跟随.
0: Mereka mendengar, kemudian percaya dan mengikuti.
1: 那么我们呢?
0: Bagaimana dengan kita semua?
1: 我们今天也听到了, 我们相信吗?
0: Hari ini pun kita telah mendengar. Apakah kita percaya?
1: 我们往下继续看.
0: Kemudian kita selanjutnya melihat.
1: 他们喊大卫的子孙可怜我们吧.
0: Dan kedua buta ini berseru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud.
1: 按照我们的理解, 接下来应该发生什么呢?
0: Seharusnya menurut pengertian kita, selanjutnya akan terjadi hal yang demikian.
1: 接下来应该是耶稣停下来, 摸摸他们说, 我看见了.
0: Kemudian itu Tuhan Yesus harusnya berhenti menjamah dia dan mengatakan, saya menginginkan kalian dapat melihat.
1: 然后他们就好了, 然后跟随耶稣, 对吗?
0: Dan mereka memelekan matanya mengikuti Tuhan Yesus.
1: 因为以前确实有这样的神迹,
0: karena memang ada suatu mujizat yang terjadinya seperti demikian.
1: 所以我们也会有这样的期待.
0: Sehingga kita pun mengharapkan peristiwa itu terjadinya pun demikian.
1: 我们一求, 他就帮助我们.
0: Kita memohon, kemudian Tuhan Yesus langsung merespon.
1: 但是这里却不是这样.
0: Tetapi dalam peristiwa ini tidak terjadi hal yang demikian.
1: 耶稣并没有在他们喊的时候就停下来帮助他们.
0: Tuhan Yesus tidak setelah mereka menyerukan Yesus kemudian berhentikan,
1: 而是一直往前走, 走到了一个房子里.
0: Tetapi Tuhan Yesus berjalan terus dan masuk ke kamar.
1: 到了那个房子里呢, 那两个瞎子仍然还在跟随他.
0: Dan kemudian tuh kedua orang buta itu mengikuti dia masuk
1: 到了房,
0: ke rumah itu.
1: 到了房子里之后, 耶稣才问他,
0: setelah masuk di dalam rumah, Tuhan Yesus baru menanya,
1: 你们信我能做这事吗?
0: Apakah kau percaya apa yang aku bisa lakukan?
1: 他们说, 主啊, 我们信.
0: Mereka bilang, ya Tuhan, kami percaya.
1: 然后耶稣才摸他们的眼睛,
0: kemudian Tuhan Yesus baru menjamah kedua mata mereka,
1: 说照着你们的信, 比你们怎么样?
0: Jadikanlah kepadamu menurut imanmu.
1: 我们看到这里, 耶稣其实没有 立刻地回应他们.
0: Di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak merespon dengan segera.
1: 但是他们呢, 也没有马上地离开.
0: Tetapi mereka pun tidak begitu saja meninggalkan Tuhan Yesus.
1: 而是跟随耶稣到了一个房子里.
0: Tetapi mereka terus mengikuti Yesus dan masuk ke sebuah rumah.
1: 我们很多时候觉得我们祷告, 上帝就要立刻成就.
0: Kadang-kadang

0: kalau Tuhan tidak langsung menjawab, tidak berarti Tuhan tidak mendengar.
1: 我们很多的时候是需要学习这个等待的功课。
0: Banyak hal yang kita harus mempelajari bagaimana pelajaran menunggu dan menanti ini.
1: 我们经常会有一件事情祷告了很久还没有成就。
0: Sering suatu hal yang kita berdoa sudah dalam jangka waktu yang lama.
1: 甚至有时候会怀疑上帝到底有没有听见。
0: Bahkan kita meragukan bahwa apakah Tuhan sudah mendengar doa saya.
1: 那是这两个瞎子的经历告诉我们。
0: Tetapi pengalaman dari kedua orang buta ini mengatakan,
1: 没有马上回应, 并不等于没有看见。
0: Tidak langsung direspon oleh Tuhan tidak berarti Tuhan tidak mendengar.
1: 在上帝没有立刻回应我们的时候, 我们应当怎么做呢?
0: Ketika Tuhan tidak langsung menjawab kita punya doa, bagaimanakah harusnya?
1: 答案很简单,
0: jawabannya sangat sederhana,
1: 就是继续跟随,
0: yaitu terus mengikuti Yesus.
1: 这两个瞎子 不知道耶稣什么时候能够帮助他们。
0: Dua orang buta ini tidak tahu kapan sebetulnya Tuhan Yesus dapat menolong dia.
1: 他们也看不见, 不知道还要走多远。
0: Kedua orang buta itu tidak tahu harus berapa lama dia jalan.
1: 但是他们知道一件事情。
0: Tetapi dia jelas satu hal.
1: 耶稣走到哪里, 我就跟随到哪里。
0: Tuhan Yesus sejauh mana jalan, saya akan ikuti dia.
1: 他们能够跟到耶稣走到这一个房子里。
0: Mereka dapat masuk mengikuti Yesus ke dalam sebuah rumah.
1: 所以其实就已经展现出了他们的信心。
0: Sebetulnya sudah menunjukkan betapa besar daripada iman kedua orang buta.
1: 所以当耶稣问他们的时候,
0: 所以 Tuhan Yesus waktu menanya kedua orang ini,
1: 他们能够回答说, 主啊, 我们信。
0: Sehingga mereka dengan yakin mengatakan, Tuhan, aku percaya.
1: 这个其实并不奇怪。
0: Ini sebetulnya itu suatu hal yang tidak ada.
1: 因为他们已经跟随耶稣走了一路了。
0: Karena mereka sudah sekian jalan mengikuti Yesus.
1: 所以耶稣也就医治了他们。
0: Sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan dia.
1: 并且耶稣说, 照你们的信心, 给你们成全了。
0: Dan Yesus mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu.
1: 这个其实不是信心大小的问题。
0: Ini bukan suatu hal besar atau kecilnya iman,
1: 而是信的对象。
0: Tetapi sasaran daripada yang kita percaya.
1: 我们很容易把信心当成一种力量。
0: Kita sering menganggap bahwa iman adalah suatu kemampuan kuasa.
1: 我们总觉得只要我的信心够大, 神就一定会成就。
0: Dan kita merasakan kalau iman kita besar, pasti Tuhan menggenapi keinginan.
1: 但是不一定的。
0: Tapi itu bukan tentu adalah

0: pun tidak ada faedah.
1: 这两个人信的是什么?
0: Apa yang kedua orang buta ini percaya?
1: 信的是大卫的子孙.
0: Mereka percaya adalah anak Daud.
1: 所以重点在于是大卫的子孙.
0: Sehingga masalah intinya adalah mereka percaya Yesus adalah anak Daud.
1: 真正相信的是弥赛亚.
0: Dan sebetulnya mereka percaya adalah Mesias.
1: 信心不是相信一定能够帮助我们.
0: Iman bukan berarti pasti kita mendapat pertolongan.
1: 信心是我知道我相信的是谁.
0: Iman adalah menunjukkan saya tahu yang saya percaya kepada siapa.
1: 并且在他还没有帮助我的时候，我仍然愿意跟随他.
0: Dan ketika dia belum menolong saya, saya tetap mengikuti dia.
1: 所以接下来他们的眼睛开了.
0: Sehingga mata mereka itu dicelikan.
1: 神迹发生了.
0: Dan mujizat itu terjadi.
1: 如果是我们, 我们

0: tidak bisa melihat sekarang bisa melihat segala.
1: 但是在这个时候,
0: tetapi dalam saat ini, Tuhan memberikan suatu pesan yang membuat orang betul-betul tidak mengerti.
1: 耶稣说,
0: Tuhan mengatakan, haruslah kalian itu jangan memberitahu hal ini kepada orang lain.
1: 这就很奇怪了.
0: Ini suatu hal yang sangat aneh.
1: 为什么不让别人知道?
0: Kenapa tidak membuat orang tahu masalah ini?
1: 这难道不是一件好事情吗?
0: Bukankah ini suatu hal yang baik?
1: 让更多的人知道神迹, 让更多的人来相信耶稣不好吗?
0: Dan banyak orang mengetahui mujizat, percaya kepada Tuhan Yesus, bukan ini suatu hal yang baik?
1: 我们今天传福音多难啊?
0: Kita memberitakan Injil itu begitu susah.
1: 不只是传福音, 我们想把人邀请到教会里来, 真的很难。
0: Bukan saja memberitakan Injil, mengundang orang datang ke gereja untuk beribadah pun demikian sulit.
1: 我们很多时候都得求着对方, 你跟我去吧, 我求求你了。
0: Banyak kali kita mengatakan, aduh saya memohon, yuk pergi datang ke gereja, saya memohon.
1: 但是耶稣在这里却不让他们传出去。
0: Tetapi di sini Tuhan Yesus melarang mereka memberitakan masalah ini.
1: 不仅是不让他们传出去,
0: bukan saja jangan menyebarkan masalah ini.

0: 叫人知道。
1: Sehingga Tuhan Yesus mengatakan jangan memberitahu kepada orang lain，
0: 并不是你们必须把这个事情隐藏到所有人都不知道的一个地步。
1: Bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan jagalah perkataan ini sampai setiap orang pun jangan ada yang mengetahui。
0: 因为这是不可能的。
1: Karena hal ini suatu hal yang tidak mungkin。
0: 他们已经发生了很明显的变化。
1: Dan ini suatu perubahan yang sangat besar dari kedua orang buta ini。
0: 耶稣其实是在讲，你们不要主动拿这件事情去宣传。
1: Sehingga Tuhan Yesus mempunyai pengertian， janganlah dengan proaktif anda menyebarkan masalah ini tentang Yesus。
0: 或者说，不要把耶稣变成一个靠神迹让别人知道的人。
1: Dan sehingga pengertian Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus melakukan mujizat。
0: 此时的耶稣还没有走十字架。
1: Karena Tuhan Yesus waktu ini belum menyelesaikan misinya itu。Untuk jalan di kayu salib，
0: 大家对他的认识还很有问题。
1: Sehingga pengertian orang tentang Yesus masih ada pertanyaan。
0: 很多人的认识就是一个行神迹的人。
1: Banyak orang melihat Tuhan Yesus hanyalah seorang sosok yang melakukan mujizat，
0: 或者是就是一个像大卫一样的王带他们打胜仗，
1: atau seorang raja seperti Daud yang memimpin mereka untuk mencapai kemenangan。
0: 如果这件事情以这样的方式传出去，
1: kalau dengan kedua cara ini nama Tuhan Yesus disebarkan，
0: 只会拦阻耶稣接下来要走的真正的道路，
1: sehingga akan menghalangi misi Tuhan Yesus dari Allah yang akan menjalankan penebusannya itu。
0: 不知道大家还记不记得，当耶稣在向彼得说他接下来要受死的时候，彼得怎么回复的？
1: Ketika dia mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan menjalankan kayu salib itu，
0: 彼得说主啊万不可如此啊。
1: Petrus mengatakan Tuhan janganlah terjadi hal ini，
0: 连跟随耶稣的门徒都不能真正的认识耶稣。
1: Murid Tuhan Yesus pun tidak bisa mengenal betul-betul misi dari Tuhan Yesus。
0: 我们可以想象一下，如果耶稣的名声以这样的方式传出去，
1: kita bisa membayangkan kalau peristiwa iniDengan mujizat dan pengobatan， nama Tuhan Yesus disebarkan，
0: 所有的人都会来找耶稣帮忙。
1: Semua orang akan datang menghampiri， memohon pertolongan Tuhan Yesus。
0: 耶稣到时候想脱身，想走其他的路都走不了。
1: Tuhan Yesus akan melepaskan diri dari jalan yang lain， itu sudah tidak mungkin。
0: 这件事情确实是一个很好的广告。
1: Ini adalah suatu iklan yang sangat menarik。
0: 但是很明显，耶稣不需要这样的广告。
1: Tetapi Tuhan Yesus tidak memerlukan propaganda seperti demikian。
0: 最起码现在是不需要的。
1: Paling tidak saat ini Tuhan Yesus tidak memerlukan。
0: 这个就给我们一个思考。
1: Ini adalah suatu hal bagi kita, suatu pemikiran。
0: 那我们今天该怎么去传福音？
1: Dan bagaimana kita memberitakan Injil pada saat ini？
0: 因为我们传福音，别人又很难信。
1: Karena kita memberitakan Injil, kadang-kadang orang susah untuk percaya。
0: 讲了很多，别人还是不信。
1: Kita bicara banyak, mereka masih tetap tidak percaya。
0: 所以我们有时候就会想。
1: Sehingga kita kadang-kadang berpikir。
0: 我们就多分享一些的见证。
1: Kita banyak sharing tentang kesaksian。
0: 如果我经历了一个神迹。
1: Kalau saya mengalami sebuah mujizat。
0: 那人们信了。
1: Mereka tuh tentu akan percaya。
0: 是不是就好一些呢？
1: Begitu bukanlah suatu jalur yang gampang untuk menarik
0: perhatian。 我们可以分享我们的见证。
1: Kita boleh sharing kesaksian kita。
0: 但是我们分享见证最后让别人看到的是什么呢？
1: Tetapi yang kita sharing tentang kesaksian akhirnya membuat orang melihat apakah itu。
0: 如果我们只是分享神怎么帮了我，神怎么帮了我。
1: Kalau kita mengatakan mujizat itu adalah Tuhan bagaimana menolong saya, bagaimana membantu saya，
0: 那别人对神的认识就是一个神会帮助我们吧。
1: Orang pengertiannya jadi oh Tuhan yang bisa menolong dan membantu， toh sekadar itu saja。
0: 我们要传的是全备的福音。
1: Tetapi kita yang mau memberitakan adalah suatu Injil yang lengkap。
0: 什么是全备的福音？
1: Apakah Injil yang lengkap ini？
0: 就是我们要认识到我们是一个罪人。
1: Yaitu harus mengenal kita sebagai orang yang berdosa。
0: 他是为着我的罪来到这个世界上。
1: Dia datang ke dunia itu untuk kita orang yang berdosa。
0: 并且为着我的罪为我受死。
1: Dan karena dosa ini dia mati。
0: 他不仅仅是一个会帮助我的人。
1: Dia bukan saja seorang yang bisa menolong kita。
0: 他是我的救主。
1: Dia adalah juru selamat。
0: 我们看到 很多灵恩派的教会很喜欢去讲神迹。
1: Kita lihat bahwa gereja karismatik itu sangat senang membicarakan tentang mujizat.
0: 他们讲了之后，他们的教会扩张很快。
1: Dan kemudian itu berkembang banyak jemaat.
0: 有的教会一年。

0: Ribuan orang yang percaya. Tetapi sebetulnya mereka dengan apa sehingga mereka percaya? Dan apa yang mereka percayakan?
1: 是的是, 信的是一个能行神

0: 们的教会规模很大，人很多。
1: Meskipun mempunyai skala yang besar dan jemaat yang banyak，
0: 但是很多人对耶稣并没有真正的认识。
1: Tapi sebetulnya mereka belum betul-betul mengenal Tuhan Yesus itu siapa。
0: 他们会继续传那个行神迹的

0: 而不是看到我们。
1: Tetapi bukan melihat diri kita.
0: 我确实经历了很多的恩典。
1: Saya mengalami banyak mujizat.
0: 神也给了我很多的能力，甚至。
1: Dan Tuhan memberi saya banyak

0: sari yang menunjukkan demikian.
1: 但是这两个瞎子没有这么做。
0: Tetapi kedua orang buta itu tidak melakukan hal ini.
1: 31节说他们出去竟把他的名声传遍了那地方。
0: Dan sehingga mereka memberitakan dan memasyhurkan nama Yesus ke segala tempat.
1: 我们不知道他们心里怎么想的。
0: Saya tidak mengerti bahwa kedua orang buta itu bagaimana dia berpikir.
1: 经文也没有告诉我。
0: Dan nas Alkitab itu tidak menjelaskan secara detail.
1: 所以我们也不能轻易说他们做的不对。
0: Dan tentu kita tidak bisa dengan gampang mengatakan bahwa kedua orang ini salah melakukan.
1: 但是有一点我们很清楚。
0: Tetapi suatu hal yang sangat jelas di sini.
1: 他们没有听耶稣的。
0: Mereka tidak mendengar apa yang Tuhan Yesus pesankan.
1: 他们虽然经历了恩典。
0: Meskipun mereka sudah mengalami mujizat itu.
1: 但是却没有完全顺服。
0: Tetapi mereka tidak seutuhnya itu adalah taat kepada Yesus.
1: 这也是一个很现实的问题。
0: Ini ada suatu hal kenyataan.
1: 经历恩典的人并不一定就是完全顺服的人。
0: Orang yang mengalami mujizat tidak berarti orang itu pasti taat.
1: 我们可以非常的感动，然后非常的有热心去传福音。
0: Kita mungkin bisa tergerak hatinya dan dengan berkobar-kobar memberitakan Injil.
1: 我们可以非常的想把自己的经历告诉别人。
0: Dan saya menginginkan bahwa apa yang saya alami itu bisa memberitakan kepada orang banyak.
1: 但是这样的热心并不一定是顺服。
0: Tetapi hal yang demikian itu tidak berarti kita adalah taat.
1: 一个看起来可能很好的、很属灵的行动。
0: Mungkin suatu tindakan yang kelihatan itu sangat rohani.
1: 也并不一定是主所要的。
0: Itu belum tentu adalah yang Tuhan kehendaki.
1: 有时候我们会认为,
0: bahkan ada orang merasakan,
1: 只要我们动机是好的, 我们就是在为主做事。
0: Asal kita mempunyai motivasi yang baik, berarti kita sudah melakukan untuk Tuhan.
1: 但是这段经文告诉我,
0: tetapi nas Alkitab ini mengatakan,
1: 不是所有看起来很好的事情都是上帝所吩咐的。
0: Bukan segala hal yang tampaknya baik itu adalah yang di

0: 所以今天我们真正要看的是
1: sehingga apa yang dapat kita lihat dalam hal ini
0: 不仅仅是我们有没有看见
1: bukan saja apakah kita dapat melihat atau tidak
0: 我们有没有经历它
1: apakah kita mengalami

0: 求主给我们一双真正的属灵的眼睛。
1: Tuhan berikanlah kami semua sepasang mata yang mempunyai rohani yang utuh。
0: 在我们还没有看见的时候，
1: sehingga kita
0: 看见基督。
1: Sehingga kita sebelum dapat melihat, kita sudah melihat Tuhan Yesus。
0: 在他还没有回应的时候。

0: Tetapi kau adalah juru selamat.
1: 你也不仅仅是我们那个知心的朋友。
0: Tetapi kau bukan saja adalah sobat kami yang paling baik.
1: 你是拯救我们的神。
0: Tetapi Tuhan yang sudah menolong dan menyelamatkan kita.
1: 求你帮助我们。
0: Tuhan tolonglah kami.
1: 赐给我们一颗愿意回应你的心。
0: Berilah kami yang mau meres.

0: dan memberitakan Injil yang sesungguhnya.
1: 我们感谢你。
0: Terima kasih Tuhan.
1: 求你帮助我们。
0: Tuhan tolonglah kami.
1: 祷告奉耶稣基督的名求。
0: Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
1: Amin. 下面是奉献的时间。
0: Sekarang kesempatan untuk

0: kondisi dan kelemahan diri kita kami sendiri.
1: 而是我们能够关注仰望并依靠顺服你。
0: Melainkan kami bersandar dan berharap pada Tuhan.
1: 跟随你到底。
0: Mengikuti Engkau selalu.
1: 使我们更经历与神同行的生活。
0: Sehingga kami bisa mengalami kehidupan yang bersandar pada nama Tuhan.
1: 成为你见证的器皿。
0: Menjadi alat kesaksian bagimu.
1: 主啊，我们感谢你。
0: Tuhan kami bersyukur.
1: 我们一切所需用的。
0: Untuk semua yang kami butuhkan,
1: 无论是健康, 家庭, 工作,
0: baik kesehatan, keluarga dan pekerjaan,
1: 还是每天生活的供应,
0: ataupun kebutuhan kami sehari-hari, Engkau yang mencukupkan.
1: 都是从你而来的,
0: semua adalah daripada-Mu saja.
1: 今天我们甘心乐意献上这些奉献。
0: Hari ini kami mempersembahkan dengan sukarela. Kiranya Engkau yang berkenan dan memberkati kami.
1: 用来圣工之用,
0: sehingga persembahan bisa diperkaya untuk pelayanan Tuhan.
1: 广传福音,
0: mengibarkan Injil,
1: 使更多的人信耶稣,
0: dan lebih banyak orang yang percaya pada Yesus.
1: 荣耀你的名,
0: memuliakan nama Tuhan.
1: 也求主帮助我们, 不单单用奉献来表达我们的感恩,
0: dan kira Tuhan dia pimpin sehingga kami tidak saja bersyukur dengan berlari persembahan materi,
1: 跟将自己的证明献上,
0: lagi mempersembahkan hidup kami sendiri,
1: 成为感恩的祭,
0: menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan,
1: 常常述说神的恩典,
0: senantiasa menghitung berkat Tuhan.
1: 感谢主,
0: puji Tuhan.
1: 我们如此祷告感恩,
0: demikian berdoa,
1: 是奉靠耶稣得胜的名祈求,
0: di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin.
2: 我们来唱诗今天的最后一首诗歌。
3: Marilah kita menyanyikan lagu terakhir,
2: 永远保庇,
3: sandar pada lengan yang kekal.

愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与安慰，常与我们众人同在，直到永永远远。

0: Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu.
1: 把一切困惑托付给真神，相信神会眷顾你。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Kekhawatiran sama seperti kursi goyang, membuat Anda terus bergerak, tetapi tidak membawa Anda kemana-mana.
1: 愁绪就像一把摇椅, 只能让你原地摆晃, 却不能助你向前迈出一步。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: tidak pernah memperbaiki apapun.
1: 忧愁一事无补，它不能帮你改善什么。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

自然有内地会的支持，显然还没有人可以和他同工。每个人都在致力于中国人中的工作，以尽其所能。他写信回家，谈到一

海拔在11000英尺以上，有连绵围绕的群山。他感到，在这个傈僳人的希尔顿大饭店中，他的房间是蛮舒服的。

个疲乏的湿淋淋的人跑上山来，带来了从腾冲寄来的一些信件。能人小心翼翼地打开那些信件，唯恐把湿的信页撕坏。

他的身心均得以强固，但又受到一次短暂的打击，其后果值得一记，那就是他的心

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Sebagian besar kesulitan kita timbul dari kebiasaan bermalas-malasan. Tuhan tidak menjanjikan roti bagi orang yang bermalas-malasan.
1: 其实有很多难题是因我们的懒散造成的。上帝没许诺赐给懒人面包。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jika Anda terlalu banyak menoleh ke belakang, Anda segera akan menuju ke sana.
1: 不进则退，一步三回头，也会阻止你前进的步。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。